سامعین ابھی تک آپ آکاشوانی دہلی سے نیشنل نیوز سروس 24x7 کے نشریات سماعت کر رہے تھے. میڈیا میں 1584 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے. میڈیا میں کا دو آکاشوانی کرگل نیوز پو نیمے تسو نیوز نفیت سنسو کسا تھا شینا پروگرام کے مزاد پنر

السلام علیکم شنا پنر پروگرام جا مو محمد ابراہیم بڑا لاکھ حاضر ہوں سرشارو اجو کی پروگرام جا مشکل تھے بجون جوانو بارار سماج یا جوان کچا اہمیت نس بارار مر کلک تھوڑک فائری بجون تونی پروگرام جا ایک انٹریک جناب ڈاکٹر شجاعت علی جو اچھو تحفظ بارار کا مشار تھے بجون تو سرشارو سرجارو نوجوانی کنو قوم کو ایک بڑی طاقت بل رنی سجنارک بل کنو قوم کنو قوم ترقی جوان بدولت بینی اگر کنو قوم جا رنی صحیح تعلیم و تربیت تھی وقت یا سکھ قوم ہمیشہ رو آگے سچون ہوں انی جوان بدولت جنور اگر صحیح پونک پشری صحیح رہنمائی بل تو جیسے ضرور ترقی تھے بجن ہاں کنو کو میرے سرشارو انسانی پوری زندگی جا ایک اہم وقت بل انو جوانی وقت کہ انسان سے رسنی اون ہنی زندگی یعنی مستقبل و بارار رو سے ادیو کرو یو بجوں کہ کنائی تے آئندہ مس زندگی تھون ہنس سوچ سمبھ تھے بجوں تو انو کھینے جا لا یہ ضروری بینی کہ جنسی تعلیم و تربیت جا خاص تے دھیان دیونو تاکہ رس رے لوسٹ آئی ای زندگی جا رسی آرام و راحت کے جا رسی زندگی گزرائی بو بوجھی اگر خدا نہ خواستہ کنو گا جوان کی رسنی یعنی جوانی و عمر بیکاری جا یا غلط کروم جوی یا کنی گا یا دشتو موبائل گا گیمے گا کت انو زمانہ دور جا رات سوری تھے بے تو گیمے تھے تا وقت ضائع تھے چولک وقت سے سوئی سوری جگ سوئے میں رات گیمے تھے تو انو وقت جوانی وقت جیسے ضائع تھے بجاں کی چون تو انو جوانی وقت بڑا لکھ فری وقت نہ بل وقت سے کیسے

0: انتظار تھینش تو انوی مقصد جیک اگر حاصل تھے رسنی مقصد منزل کے فون اور کوشش تھے تو سو انسان ہمیشہ رو کامیاب و کامران سچون ہوں. تو اگر سنگ نے رسنا وقت ضائع تھی تو لوسٹ رسرے لاسٹ رو گیوت بن ہوں کہ میں نو وقت ان قسم کے ضائع بلو تھے. انو جوانی وقت یا انسان رے ایک جوز کہنو جذبہ کہنو تو انون جوش جذبہ روسے صحیح تھی استعمال تھے رسنو فیوچر و بارہ گنے رسی زندگی تھو تو واقع رس رسنی اون ہی زندگی جا راحت مون ہنی رسی انو وقت و قدر گنے صحیح پنک صحیح رسی رسنو مقصد ایک کنو گا بلی یا ملائی ایک مقصد اینی تو سے مقصد یا ایک ہیوی اگر کم تھیل تو رو ضرور کامیاب بون ہنو. تسن تھے رسنی ہنیا جوانیوں دیزی کھیل کود گا یا کنی مت قسم الگ الگ یا نشو چیز گا جوگ گا آنو جا رسی رسنو وقت صرف تھو تو رس رے لاسٹ پریشانی کا دربدگی روئی دجن ہن. سرجارو بیسو پشو ہنس یا پرجو ہنس اسنے عالمی سے رجی بو جا ہمیشہ کی بے میری پتو اسو جا سوال بون ہن تھے خاص کر کہ اسنی عمر بارے جو سوال بنو کہ تھو تھنی عمر کون صرف تھا تو مخصوص تھے کہ تھنی یعنی جوانی تھو کون صرف تھا جوانی جھکتا تھے یعنی جوانی ایک قیمت ہوں وقت تک بل یعنی عمر ارو تو جوانی گئے نہیں جوانی جو الگ سوال بون ہوں تھے رضی بجا کہ جوانی تھو کہنے تھے تو گزرائی تھا تھے تو خدائے مشو جوانی کا ایک اہم عزیز وقت تک بل جوانوں عبادت کا بڑھاپو عبادت تجھے فرق لائے ہیں جوانوں عبادت تورے کافی ارزش ہنی تھے بے عالموں جو پر جی بوئنس سرشار جوانی ہر لحاظ جا ایک اہم وقت بل ان وقت جا کوئی انسانی کوشش تلاش تھا تو رسی کوشش ضائع بوننس رسر کامیابی بلجون ہنو انی سی جے رسی غفلت جے بیٹو تو غفلت کا مشکلات رسرے ہمیشہ دیجون ہنی. اگر اسوچے اسنو مستقبل اون ہوں وقت بیسو اون ہوں وقت یا اسنے ترقی انس تو اسوچے ضروری بل کہ اسنے نوجوان اسنے بال ملایو اور لائی توجہ دون جنین تعلیم و تربیت تر لائی دھیان دون اسوچے ضروری بل ماں مالو تاکہ اسنو اون ہوں فیوچر اون ہوں نسل صحیح تعلیمی معاشرہ بھی ان معاشرے جب ماں مالو فرض بینو کہ اسنے یعنی جوان بال ملائے سے جھک تھے نا یا رسو سوسائٹی رسنے یعنی بین پرولے یا کن قسم ہنے رس سے تو خان انوش رس جھک استعمال تھے نا کوتے انی ایک وبا اسنو معاشرے جب پوئے ہنی ڈرگس تھے تو انی وبے جو دور چھنن کارو اسوئی ماں مالو ضروری بل اسنے بال ملائے کہ ہمیشہ آ خیال چھرونو کی رکے سسنا لبے ہاں رنے دوستی کوئی بل یا سے تو خان رنے دوستی تو رے کون بے ہاں انی ضروری بل کی ماں مالو سے اکنے والو خیال چھرونو کیے چون تو رازی گھنی کی سو سسنا لبے تو سی سٹروں کھاچو سسنا لبے تو کھاچی سٹروں تھے تو انی سکار کت انو معاشرے جو انیا اسا کی عادت جو رشی چھرون رے اکنے بال اکنے نوجوان بالو تو ماں مال اور فرض بینی کہ انی قسم سوسائٹی جو اکینے بلو دور چھنون تو سشارو مشکل جو کہانی چھنون یا تو ایک ناطق کنیا محمد حسن قاریو شونج.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد
1: سرجارو کڈک ایک نات کنی وسلت سرجارو ڈاکٹر شجاعت علی جو اچھوتا فزو بارار ایک انٹری کنجا انٹری کن ایک بل مدثر حسین
2: السلام علیکم کنڈے نکساس گرارو می طرف ہو لائے گلائی سلام تھوڑے جناب مدثر صاحب اشتو مو معانی دعوت دانو پروگرام جا سیسی کا جو لائے گلائی شکریہ جناب
3: ای بڑا مستو تو سوال تو کھجو بجم جو الگ قسمو اسوتے لیل ہنی کی الگ قسمو مرضی گا الگ الگ قسمو اچھو بیماری ہی اسوں جی پتہ ہی تھے جیسے لائے لائے اسوں جی پتہ ہی کہ کیٹاریکٹ ہوں آتا ہی مرض ہوں سے سے علاوہ گلوکوما ہوں یا ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہیں وہیں لائے بیماری ہیں جیسے اسوں جی پتہ ہی مایوپیا یا پریس بایوپیا ہیں ہائپر میٹروپیا ہیں لائے بیماری آتا ہیں سے سو بارے اسوں جی لیل ہی عام طور پہ بھی پشی بجنے سے سنو سماجے گا

0: گل ربا، ہم تخلیے میں اس کے آتشی نغمے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔
1: بہت اچھا سرکار، کنیز اسے آج شام ہی آپ کی خدمت میں حاضر کرے گی۔

0: ہو کہ زندگی غیر منقسم ہے.
1: جی
0: کیسے؟
1: یہ سب زندگی کا ظاہری خول ہے, اس کے اندر ایک یکسانیت ہے.
0: تمہارے خیالات بھی تمہارے نغمے کی طرح جذبات میں آگ لگاتے ہیں.
1: یہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی شہزادی.
0: برف کے سینے میں چنگاری سلگانے والا ہی اس کے لیے تمام تعریف کا مستحق ہے. تم نہیں جانتے مرمری محلات کا یہ ماحول کتنا سرد اور بے حس ہوتا ہے. جیسے اس میں جیتے جاگتے انسان نہیں بستے, برف کے تودے چٹانوں کی طرح گڑے ہوں.
1: برفیلی چوٹیوں کا رہنے والا تو میں ہوں, جہاں انسان کسی دوسرے انسان کے قربت کو بھی ترستا ہے, جہاں بہار بھی آتی ہے تو جھجکتی ہوئی شرماتی ہوئی جیسے اس وادی میں قدم رکھتے وہ لرس رہی ہو. یہاں تو ہر گھڑی بہار رقص فرما نظر آتی ہے. آہ کتنا پرکیف ہے مرمری محلات کا یہ چمکنا, کتنا پرکیف ہے یہ ماحول.
0: کاش تم محسوس کر سکتی لیکن تم نہیں سمجھو گے.
1: سمجھتا ہوں شہزادی.
0: تم سمجھتے ہو سچ اور پھر بھی تمہارا رویہ اتنا سرد ہے.
1: میں مجبور ہوں شہزادی, خودیں عبور کرنے کے نتائج.
0: فراز میرے اچھے فنکار,
1: ڈالے رو فردوس کا ایک مہکتا ہوا پھول.
2: سرکار داروغہ محلات آ رہا ہے, فراز کو جانے کی اجازت دیجیے.
0: اچھا تو انہیں پچھلے دروازے سے لے جاؤ. خدا حافظ فراز.
1: خدا حافظ للا روح.

0: جہاں اپنا فراز موسیقار حاضر ہے
1: اسے آنے دو.
2: علی جا بندہ آدھا پجالاتا ہے.
1: فنکار ہماری دعا ہے تمہارا فن اور چمکے.
2: شکریہ علی جا.
1: اپنے بادشاہ کو ہمارا پیغام دے دینا کہ ہمیں ان کی درخواست منظور ہے اور ہم لالا رخ کی شادی شہزادہ پرویز سے کرنے کو رضامند.
2: یہ علی جا کی بڑی فراخ دلی ہے.
1: فراخ دلی؟ بادشاہ فراخ دل نہیں ہوا کرتے. خیر تو تم پرسوں یہاں سے کوچ کر رہے ہو. ہماری شہزادی بھی کشمیر کی سیر کو جانا چاہتی ہے. میرا خیال ہے تم بھی اس کے قافلے میں جاؤ. راستے میں آرام رہے گا.
2: بجا ہے عالم پنا.
1: ہم تم سے بہت خوش ہیں.
2: اس پر مجھے فخر ہے عالم پنا. اب میں جا سکتا ہوں جہاں پنا؟
1: بسط شوق. اور دیکھو ہماری عزیز بیٹی راستے میں اداس نہ ہونے پائے. شہزادی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا. اسے نغمہ بے حد پسند.
2: حضور کا ارشاد سر آنکھوں پر.

ایک فنکار کے لیے اس کی خیالی دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا اسے راس نہیں آ سکتی۔ کاش کاش میں یہاں نہ آتا۔ لالا رو لالا رو، جیسے اس میں دنیا بھر کی مٹھاس سمودی ہو۔ کہاں سما گئی ہے میرے دل میں ایک شہنشاہ کی لڑکی، جو میرے جیسے لاکھوں انسانوں کو غلام بنا کر اپنی خدمت پر معمور کر سکتی ہے۔ وہ ایک شہزادی، میں خریف فنکار، کہاں وہ کہاں میں۔ اور اب مجھے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ لالا رخ سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے اسے تخیل کے تاج محل میں بٹھا کر اس کی پرستش کی ہے، اسے اپنا خدا سمجھا ہے۔ مجھے اپنے گیتوں کے پھول اب کسی کے قدموں میں بچھانے ہوں گے تاکہ وہ انہیں کچل ڈالے۔ شہزادہ پرویز، جس نے ہمیشہ میرے فن کی تعظیم کی ہے، آج میرا رقیب ہے اور میری بے بس اور بے سہارا زندگی ٹپ ٹپائی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اور وہ ایک عقاب کی طرح میرے مستقبل پر چھپٹنے والا ہے۔ مجھے لالا رخ کے پاس نہ جانا چاہیے، اس کو دل سے نکال دینا چاہیے، لیکن پھول سے خوشبو کیسے رہتا ہوں؟

0: شہزادی اور اس کی کنیزوں کے خیموں پر کہاں پیرا رہے، کسی بھی آدمی کو اس طرف نہ جانے دیا جائے، اور اگر کوئی باغ کے احاطے میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے ختم کر دیا جائے۔
1: بہتر حضور۔
0: اور فراز موسی خار پر بھی نظر رکھی جائے، وہ مجھے اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا۔
1: بہت خوب حضور۔
0: مجھے کسی نے بتایا ہے کہ فراز اکثر لالا رخ سے ملنے جاتا ہے اور گھنٹوں آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔
1: سنا تو میں نے بھی ہے لیکن یقین نہیں آتا۔
0: آج وہ اس سے ضرور ملنے جائے گا۔
1: جی،
0: اسے جانے سے مت روکنا۔
1: تو
0: واپسی پر اسے گرفتار کر لینا، اور جب تک ہم کشمیر نہ پہنچ جائیں اسے زیر حراست ہی رکھنا۔
1: ایسا ہی ہوگا حضور۔
2: ہمیں اب اپنی راہیں بدل لینی چاہیے لالا رخ۔
3: کیوں؟ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں؟
2: تم پر تو ہے، اپنی قسمت پر نہیں۔
3: تم شاید اکتا گئے ہو۔
2: یہ کیا کہہ رہی ہو شہزادی؟
3: ورنہ تم مجھ سے دور چلے جانے کی نہ سوچتے۔
2: لوگ تمہاری ہنسی اڑائیں گے لالا رخ، کہیں گے شہنشاہ کی لڑکی نے ایک بھیک منگے سے محبت کی۔
3: تو اس میں کیا برائی ہے؟
2: شاہجہاں بنا یہ ہرگز برداشت نہ کریں گے۔
3: میں انہیں چھوڑ دوں گی اور ہم اس سلطنت کی آخری حد کو بھی پار کر جائیں گے۔
2: شاہی فوجیں ہر جانب سے ہمارا پیچھا کریں گی۔
3: ہماری محبت ہمیں ہر بار سے بچائے گی، اور جب ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہ رہے گی تو ہم موت کی اتھاہ گہرائیوں میں چھپ جائیں گے۔
2: لالا رخ،
3: فراز، میرے حسین فنکار،
2: لیکن ہمیں اس طرح نہ ملنا چاہیے، شہنشاہ کی بیٹی بدنام ہو جائے گی۔
3: لاوے کو باہر نکلنے سے روکو تو وہ زلزلے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
2: زلزلہ، ایک خوفناک زلزلہ میری زندگی کے محل کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ میری زندگی کی بنیاد لرز رہی ہے لالا رخ، تمہارے مرمری ہاتھ اسے لڑکنے سے نہ بچا سکیں گے۔
3: لیکن وہ پیچھے بھی نہ ہٹیں گے، چاہے وہ پس ہی کیوں نہ جائیں۔
4: شہزادی، رات بہت جا چکی ہے، اب فراز کو اپنی قیام گاہ تک لوٹ جانا چاہیے۔
3: تم اب تک جاگ رہی ہو، شاید جلتی ہو۔
4: نہیں سرکار، دشمن موقع کی تاک میں ہے۔
2: ہاں شہزادی، کلوپا ٹھیک کہتی ہے، ہم مجھے جانا ہی چاہیے۔
3: اچھا، تو میری پلکوں پر اپنی محبت کے نقوش ابھار دو، تاکہ ان میں سہانے خوابوں کے پھول مہکتے رہیں۔
2: لالا رخ،
3: میرے اچھے فنکار،
2: شب خیر ملکہ حسن۔
3: شب خیر شہریار فن۔

نے مغربی ایشیا مہازارہ میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کے راستے رکھی قدرتی گیس ایل این جی کی کھیپ کا سلسلہ پھر شروع ہونے کے بعد قدرتی گیس کی سپلائی پر ایمرجنسی بندشیں ہٹا لی ہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے کہا ہے کہ قدرتی گیس کی سپلائی سے متعلق انضباطی آرڈر 2026 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت ان اہم ایمرجنسی دفعات کو ہٹا دیا گیا ہے جن کی روس سے سرکار کو اندرون ملک تیار کردہ قدرتی گیس اور درآمد کی گئی ایل این جی الاٹ کرنے کو ترجیح حاصل تھی۔ برکس ملکوں کے منشیات کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے سربراہوں کی دو روزہ میٹنگ کل آسام میں گوہاٹی میں شروع ہو رہی ہے۔ امور داخلہ کی وزارت کے مطابق اس میٹنگ میں منشیات پر کنٹرول سے متعلق ایجنسیوں کے مابین کارروائی سے متعلق اشتراک کو مضبوط بنانے اور ادارہ جاتی تسلسل کو مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بھارت برکس کی اپنی صدارت کے تحت برکس خواتین ورکنگ گروپ کے دو روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا جو کل کیرلم کے شہر کوچی میں شروع ہو رہی ہے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق برکس ممبر ملکوں کے اعلیٰ سرکاری عہدیدار مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے تعاون بڑھاتے ہوئے سبھی شعبوں میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اہم معاملات نیز خواتین کے قائدانہ رول کے ساتھ ترقی کے معاملے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس محکمے کی وزارت نے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرنے والے ان دعووں کو غلط قرار دیا ہے کہ بھوٹان نے بھارت سے E20 پیٹرول درآمد کرنے کی پیشکش نامنظور کر دی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ یہ اطلاعات درست نہیں ہیں اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس طرح کی کوئی پیشکش نہیں کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر اشتہارات میں بچوں کے جنسی استحصال اور زیادتی سے متعلق مواد کے سلسلے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق سرکار نے انسٹاگرام کو یہ حکم دیا ہے کہ ان سبھی اشتہارات اور مواد کو ہٹایا جائے جن کے ذریعے بچوں کے جنسی استحصال کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نے میٹا سے 7 دن کے اندر اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ سرکار اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا مذکورہ پلیٹ فارم نے بھارت کے متعلقہ سیفٹی رہنما اصولوں پر عمل کیا ہے یا نہیں۔ اس سال سالانہ امرناتھ یاترا کی شروعات حوصلہ افزا رہی ہے۔ یاترا شروع ہونے کے پہلے 2 دن کے دوران 32,313 عقیدت مندوں نے امرناتھ گفا میں درشن کیے۔ یاترا کے دوسرے دن 20,145 یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے، جو پچھلے سال دوسرے دن وہاں جانے والے یاتریوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ چھتیس گڑھ کے معروف پنڈوانی گلوکارہ اور پدم وبھوشن سے سرفراز تیجن بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ طویل عرصے سے بیمار تھیں اور رائے پور کے ایمس میں ان کا علاج چل رہا تھا۔ انہوں نے آج صبح 3:15 کے قریب آخری سانس لی۔ اپنی پراثر آواز، اسٹیج پر شاندار کارکردگی اور گائیکی کے منفرد انداز کے سبب تیجن بائی نے پنڈوانی کو نہ صرف پورے بھارت بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ایک نئی شناخت دی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ چھتیس گڑھ کے گورنر ریمن ڈیکے اور وزیر اعلیٰ وشنو دیو سائے نے بھی تیجن بھائی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے اور لوک روایات کو محفوظ رکھنے نیز چھتیس گڑھ کی ثقافتی وراثت کو عالمی منظرنامے تک لے جانے میں ان کے گراں قدر رول کی ستائش کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ کریملین کے مطابق صدر پوتین نے امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ عوامی جمہوریہ کانگو ڈی آر سی نے ایبولا کے 1,528 کیسوں کی تصدیق کی ہے۔ ان میں 492 اموات بھی شامل ہیں، جبکہ اس دوران ملک میں یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ عوامی صحت عامہ کے ادارے کی جانب سے ملک کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جاری ایک رپورٹ کے مطابق 239 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 628 مریضوں کا الگ تھلگ رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے۔ خواتین کے آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار 6ٹی کامیابی حاصل کی تھی۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں

ويسار ساغ سان او كاك لينز تاسو مي نظر نه لخصيب سان يمو دي سرحد شوريه تن پو ملين كوچاز دراس استروكس كورس كانوني ساين زربيش تاسنا اون چا انزرين رسينو سرياس دونه گستري تي چيك ديل بلا روكس توپ چا انزريان از سر باسون سرکاریز مغربی ایشیا مہازارائی انو تھمے زغس نظم سے اپنا ہرمز پہ لمپس ایل این جی کے پولا یان گوزک سون سرگی اپنا قدرتی گیس سپلائی پہ کا ایمرجنسی زغس ہن تھنے نوٹیفیکیشن چگم پیٹرولیم نہ قدرتی گیس محکمہ وزارت اس قدرتی گیس سپلائی پہ اسکول دی چگی انضباطی آرڈر پین گرجا کیوں سے گورنانس دے خاصا ایمرجنسی دفان سختین گو اسٹرولی کا سرکار لز گسری دی نانس گرل بسکن قدرتی گیس نہ لگن کیوں کن ایل این جی تام الرٹ پولا فیس پاس نہ مان جیخ سیوت کن ان من سرکاری سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پہ کا اشتہار انیانو فرو نرین نرسی سگا لختام اسکول تانسکن مواد پر میٹا شنٹے بسے نوٹس کریں سرکاری سرول نظم سے سرکاری انسٹاگرام دی اشتہار ان اے مواد ان سخت ہیں زرزر سے گاز بسے فرو نرین نرسی سگا لخت لبی فیوخس بلا سکیت یونچس پہ کنس گخت تامہین ان چشک دیبانا الیکٹرانکس نے آئی ٹی محکمہ وزارت اس میٹا جغمردون انال جون سلپو بسے لن زخ زرین اور گمیولی ارگے سے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اس دس پرے کے تحت خبر گوائے وکسد بھارت لس کے گارنٹی نے آجیویکا مشن گرامین دن جی رام جی ایٹ پود دیل زی تاریخ چک نفر لگا کزک بسین وزیر موصوف اس ویڈیو کانفرنسنگ پہ اسٹرو لکھا دی مشن پہ نالسوں سے الکھا ہونے مینس ملک روستوں انشور سخی رخ سے زین تان سے دل لکھوں جناب شیوراج سنگھ چوہان اس مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ پہ ملسے کا وکسد بھارت جی رام جی ایکٹ پس لخصف ننگم بو خغلین انزرے زر انخوان زیان ام جی نرگا ملین کھو ممینا لوسم گور بنزرین دخسن جی رام جی ایکٹ پس جاکما چک چک خوری انوک ملین انوک شخصی گئی ہوں سے انزرے اس سر باسان دین من در سقوی پرگی خبر نائز انشاز دبوس یجو خدا نرس سامانی فقرین

0: اصلي حقيقه زخم موجود،
1: للأسف.
0: يعني تي شاچين جیسے کھانی ونی تانا کا تو یا نا ماؤتھ اورل کینسر وغیرہ شاچین یا تو سگریٹ اگر لینا کا تو یا کا تو نیکوٹین خورا اگر لینا کا تو سگریٹ نہ گوسا نیکوٹین ہوچین نیکوٹین پم مند کو سائیڈ افیکٹ پر سب سے زیادہ ان کی ایک تو کینسر وغیرہ لنگ کینسر وغیرہ، دوسرا دے علاوہ باقی کینسر جتنا بھی کینسر ہو دیا میں نہ اسٹومک کی کینسر ہو یا میں نہ گیومے کینسر ہو دی لارج انٹسٹائن دونوں کینسر کا ہر چیز کا کوئی افیکٹ چک ڈیفینیٹلی ہوچین ایک تو تتپا یا مت سگریٹ تیر نہ چلی میں شکل تھوچن یا میں نہ کتو سگریٹ ہی باہری جگہ سانک سگار زن دہ سب تھوچن دے چیو زبان یار اگر سگریٹ تھون کو تتپا ہو یری روم پیلوس یار بیان چیز چیت نہ کتو مس تھون تھون نہ کتو دے تتپا روم پوکھ رہے لوس چھ نہ کتو تو تتپے پی چیز پو ایکٹیو کھوے انگریڈینٹ پو ہوا لوس آپ خود دے کن روم پہ چھنا یاران بت چھ لوت کھن می سنگ چیب چین زبان دو نگول تھی کھیر چین چھنا دول ایک سائنس حساب سیکنڈ ہینڈ سموکنگ سیکنڈ ہینڈ سموکنگ یعنی ماز ما تھوس مگر یارس تھوس سیکنڈ ہینڈ سموکنگ چھنا کتو دو سان یاران زنا کتو اودے کا اثر چھ چین گاز اولا سگریٹ تھون یوت ما تھونگن پاؤں دے حساب اثر چھ چین جیسے کینسر وغیرہ چھ چین ناس ریسرچ ہم بس دینے کا جیسے فیملی لیول کے چیز ہے چین زمانہ کا تو کھوئے نائی ماحول پر ٹھیک چیمے چک یا میں نے کھوئے آتاما کھولے سگریٹ تھونے چک یا برگا کا تو دی چھ چین پریکنن لیڈی ماتی معاشرانہ ماتھوں گا تا مگر بہر لچی ہون چین زمانہ الکوحال پو جیسے چھاں پو آنے اس تھونے نہ کا تو پریکنن ہوتین تھونے کا تو پھری کا دے اثر چھ چین یا میں نے آتامے ایٹیٹیوڈ پو دی جو شد سکی ہے کوئی بات نہیں چاہوں چھا چمن ہاں دو چوز نہ فیملی لیول کا دوسرا چین کھری لیول کا دوسرا چین زمانہ کھری لیول کا پرابلم کو دوسرا چین زمانہ کوئی کانفیڈینس پہ لو یو چک پیشنس لو یو چک کلاس میں ماس کم رہی ہوں ایگزام چاہ فیل چی سم یا میں نہ کتو چیز ہے چیز بنا کتو امپلسو یو چک برداشت کم یو چک چھنا دے لیول کا ہوں پرابلم چیز ہے چیز بنا وہ بھی ان چیز دس چیز سارا ریجو چھا چین چک چک سگریٹ ہونے چک مو تو وقت سے کلاس کو پہلا سگریٹ پوت کتنے ٹائم میں تھوں لوگ زیرے دو گاتو کو تب پتہ چھن وقت کلاس سے پہلے کو لکھ چھن کو تو ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہوں سے چھن کو تو دم کو ڈیفینیٹلی پرابلم چھن اگر کو فارم کوشش بنا کو تو پلس ریڈ بی پی بلکہ بے ہوش اچا کبھی کبھی مرگی چوک سان چھن چھن کو تو پرابلم چھن چو کو ہسپتال اچا چھن کسی بھی ٹائم چاہے صبح شام چھن چا میرنا کو تو چھن کو تو وہاں پہ کو پہلے ایکیوٹلی کو ٹریٹمنٹ کنزرویٹو مینجمنٹ بچن دیکھن کہ اپنا کولیا کو ڈیفینیٹو مینجمنٹ بسنا چھن متس
2: دخسان سپاہیان تے دلوک سیاہ گورنگ یعنی نیت پین میڈیا میں کا دو آکاش وانی کرگلین وقت پر تسو دغانے میں نے سنچو سوا سنسوک کسا تا پروگرام یعنی مزاد فرونی فیا پروگرام پر چکھن پین کنیز فاطمہ پروگرام پولیسر پین گلزار حسین
3: السلام علیکم دینی جقبو عدید وقت پو فتوغی ترک صدغا نفید آکاش وانی کرگل کنا فرچک پا فرونی فیا فرونی پروگرام بکورے نا کنیز فاطمہ ینتانا اسکا تک چینیوت پروگرام ین کھان چھن ما چھنچے کا فونا مسترنگ مو دونا نونو پا نمو پا دیان ما جاقے دیان تان گر گر جوکسے نا چی پروگرام ین ینی ننا ینتان سا نن میں چھن میں دیان رگا موسن مو نیم بو جوکسے دک دک یہ جو پروگرام سنا بیا کھن کن سق پتک سنا لانگاز ایگزرسائز یعنی ورزش بچس بو دونا ہینس پر چس بو گا تیر گوئی منگ نہ چم شکچھا چاہیے دے اسکول لائس پیرک زیرت دیر کے اپنا گورنمنٹ ماڈل اسکول پشکم تھرم سے فرونی کنا پروگرام ری کلپ چکیت نین مس یہ بو نو پا نمو پا نہ تن سکار تخص پایت کی ورزش بچاؤ دونا ہینس پر چس بو گا تیر گوئی منگ نہ چم شک کھک چن انجرے نہ تن سکار تخص پایت ہینس پر چس بو دونا ورزش بچس بو اتی میچے اہم حصے گنچو جگہ ورزش بچس بو ماتیر گو شنٹے چست یعنی چس یکچس انسوک یہاں پر سے چس بو نہ صرف ناتیر گو صحت جگہ تاں بلکہ ناتی ذہن پانچ سکون تھوپ چک چس انسوک گو صحت مند یوتنا ناتی دماغ پانچ صحت مند لوشس انسوک یہاں پر سے چس بو ڈسپلین وقت شس پاؤ محنت صبر ٹیم ورک سب چس انسوک جب ناتیس ٹیم چکنا یم بو یہاں پر چتاں دوست بسے ناتاں سن سی عزت بچاؤ یا سن سو تھوتے گرک سے دکھ چسپوں سب چس انسوک یا دیانو کرگیل تھوپ چس یا لنگ چسپوں دونے کار گمو بچسپوں ناتاں سب چس انسوک دی کوالٹی نس ناتاں ناتی میں سے ہر لسکو نیانو کامیاب بچس انسوک

0: بخشش نما یه دیتیل آد بون قطین این کنو چاق بلیب جوز چنانگیل جانس بلا نونو گوت با بون نونو مین تخصلا
1: مینو محمد اقبال
0: محمد اقبال زبا تا بون نونو نشتم کلاس سلبت
1: نت ناین تیم
0: ناین کلاس سلبت چنو نونو نس قطین این کنو چاق بچی لب چوگت گره
1: توپیک چی لب چوگت
0: توپیک چی گم ملی
1: Important of education in today Important of education in today's world. Education is not just book, exam, or degree. Education is the foundation of better future. In today's fast-charging world, education gives us the power to think, question, and make the right decision. It helps us understand the difference between right and wrong, truth and falsehood. An educated person is not only skilled but also responsible. Education creates doctors who save lives, teachers who shape minds, engineers who build nation, and citizens who strengthen democracy. In the digital age, where information is everywhere, education teaches us how to use knowledge wisely. It helps us fight ignorance, poverty, and discrimination. It promotes equality and opens door of opportunity for everyone. Education also builds confidence and self-respect. It empowers individuals, especially youth and women, to stand on their own feet and contribute to society. As Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Let us remember, when we educate one person, we uplift a family. When we educate a generation, we build a nation. So let us value education, spread awareness, and ensure that every children gets the chance to learn. Because education today is the key to brighter tomorrow.
0: Bakhshish nano ye je topic mone de mo ana ingil chance pala no me juksut pa bo no mone mi taxla
2: ni me zahra batul
0: batan mo ye sam nasil bat bo
2: nas
0: ertan sil bata ino no no me des ertan sil bat zu chana ires nothing and kan sa pichil pchit bo
2: nas
0: topic chi am only
2: نی ٹاپک پوائنٹ وومن امپاورمنٹ آج کے ماڈرن سوسائٹی میں وومن امپاورمنٹ کا مطلب ہے مہیلاؤں کو برابر کے رائٹ اپارچونیٹیز اور ریسپیکٹ دینا تاکہ وہ اپنی لائف کی ڈیسیجن خود لے سکے وومن امپاورمنٹ صرف وومن کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے پہلے کے ٹائم میں وومن کو صرف گھر تک لمیٹڈ رکھا جاتا تھا لیکن آج وومن ہر فیلڈ میں آگے بڑھ رہی ہے ایجوکیشن پولیٹکس سائنس سپورٹ بزنس اور ڈیفینس آج وومن ڈاکٹر انجینئر

0: Basket Council la tot pula soma la mun pechas in the rehser basong during Jakarta Akashwani nembo tanskan interview chiga Indonesia nuk Bharati Safir Sandeep Chakravarti chosna Wazir Azam Narendra Modi aske na phallaga July ilze erkhat sukpa Indonesia zik skorika lucha in the rehser basong فرمای وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر از درین اف اللہ جلائی الزیرشو سکبا قطر بحرین کوئید دونا عمان سرکاری زکس کوری کا لوشاین فرمای وزارت از دی زکس کوری تون پو بحارتنا ایولون سغی باریم فیوسنی اسپا تھدلوک سن دیو بسان کھوچن شچوچن گامیولی نمزان نا یمبو یمبو چک چیگی باریم شما پیکا سمزون سا خون چک چاین زرے از سرین Sasam Siyulu Neanu Gordeluk Sipios Pulas Ket Tamimina Member of Parliament Shirikant Shindes Dring Sub District Aspatala Install Baskan Soma City Siken Machine Pun Ambulance Pura Gosuk Bas Disuhuliatun Rialka Maharashtra in Hai Bazi Reala Eknath Shindes Wakub Baskan Inmen Gozuki Titagri Biwasla Ladakh Rahwa Real Yergesi Council Kargil Gova Doctor Muhammad Jafar Ahon Member Parliament Union Territory Ladakh Haji Muhammad Hanifa Jan Rialka Maharashtra in Nashmai Bazi Yogesh Kada سینئر مقمین سیول نا پولیس لازمین دونر دلوک سی کھقرن ساق اشوک سے ایشوت پن دیابرین تقریب نگرقین ڈاکٹر شریکانت شندیز دراسلر دلوک سی پیوکس پو دیو بسان لخچپ شنر شوید زرین بس کھنر دیان پو نگم بو کرگیلی تموی وقسلا ستروخ سکورس کھنز گیا ستریتش مقمین نا کرگیلی میماسون لکھنتی شسلوک سی بلٹانون پروچوکس کھوزیان دی سی ٹی سی کین مشین پنا ایمبولنس پوس دراز زلہ نا کھرکوری میما سن لار دلوک سی پیوکس پیان سامو نرگیلا سہولیاتون لبی ارتیان مانگ بس
1: خاص کر جو دراز کا بہت لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ تھا سٹی سکین کا کیونکہ یہ نیشنل ہائی وے پہ ہے تو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں بہت ہی بڑے سارے ایشو ہوتے ہیں جو سٹی سکین ہمارے ڈپٹی سی ایم مہاراشٹرا ایکناتھ شندے جی کا بہت مشکور ہوں کہ پچھلے سال اسی ٹائم پہ ہم نے وہاں پہ ریکویسٹ کیا تھا میمورنڈم بھی دیا تھا کہ دراز کے لیے ایک سٹی سکین بہت ضروری ہے پلس ہم نے کہا تھا کچھ ایمبولینس ضروری ہے تو انہوں نے وہاں ہی ہاں کر دیا تھا پھر وائد صاحب بھی ایک دو بار وہاں پہ چلے گئے سنجے نہار جی جو سرحد کے جو آج شوریتھن کا آرگنائزر ہے جو آرگنائز کر رہے وہ بھی انہوں نے اس میں فیسلیٹ کیا اور جلدی کرانے میں بہت مدد کی یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے اور دراز والوں کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا جتنا سما خوبصورت ہے اتنا آج کا دن بھی اتنا خوبصورت بنا ہے ایک شوریتھن کی وجہ سے اور یہ سیٹی اسکین اور اسپتال کے لیے ایمبولینس آ گیا امپورٹنٹ چیز ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہمارا زوجلا کا جو ٹنل ہے وہ اس کا بریک تھرو ہو گیا سب کے لیے خوشی خوشی ہے آپریٹ ہو گیا اور یہ جو آج شوریتھن ہے اس کے لیے بھی میں سرحد سنجے نہار جی ہے ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں
0: دراس وار میموریل لس گیستریتش مقمی سرحد پونے نا ضلع انتظامی لکھتو تکا گرل سر بسکن دیجے کی سرحد شوریتھن پیانس گیستریت گاؤں پوئی منگستوں سن بسنکی موس اکھا قلنس کرگل وجے دیوس پو یور لبنچی گچا نظم سے دی میراتھن پوز یستریت نر گلوکس کھود دونار دلوکس پونگون چک پمی نا ملین کھون سین زرے اسے رین دیبرین کھغلن کھن 19 کلومیٹر سوم غار شو دونان یشور چخشی گی تھاون تاغون سغن کھق لینس پین گاوین ملبین شسلن کنفرون اتلیٹونز گیسریت مقمین دونه گویو تن سغز گیسریت گاو پیانا کھق لینس دی میراتھن پو دراس وار میموریل لثماتون گا وقتا سنا لوستون چیگنر گوبگنر گوبچو نرکوی لوا کرگیلی تموی وقتا سروس کورس کنون لا چسلوک سی بلتنون اپرو چوکسین دی وقتا کلیان مہاراشتری ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر شریکانت شندیس فیس پر دون فیز استے کا دونا کرناٹکی ریالکھ وزیر یوگیش قدم رنچن دون فیز استے کا شک سے اخیوت پین دیانت اخلا ممبر پارلیمنٹ یونین ٹریٹری لداخ حاجی محمد حنیفہ جان لداخ رواں ریل ایریا سے کونسل کرگیل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون یونین ٹریٹری لداخ سے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آنند جین ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراس اشتیاق کاچو 56 ماؤنٹین بریگیڈی بریگیڈیئر راکیش بلہ یونین ٹریٹری لداخ سرسین جوائنٹ ڈائریکٹر طاہر حسین زبدوی سرحد پونے فاؤنڈر سنجے نہرز گیسریت مقمی لداخ پولیس دونوں سول انتظامیہ سینئر آفیسر انساق اشوک سے ایشوت پن تخصے مین ازن اللہ سب سنگم بودی سرحد شوریتن پو ملین کھونچاس دراس استروخ سکرخانونی سا انزر بیش تخصنا انگون چا انزرن ارسینو سرحیانس دونے یز یستری تی چک ڈیل پولا روخ سب چا انزرن اصر بسون پرگی خبرون لینتیس آکاشوانی کرگی لیکن اسنا بینچی گی دیونین ٹریٹری لداخ سی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آنان جین زلہ دراسی کھوڑی گو مزیکس کو وقتلا سوما زلہ پولیس آفیس نا ڈی پی او دونے پولیس سٹیشن دراسی ڈولین یتکن لسنی اختلوس بس نیوخت لکھون لخصو لسنان انساغی لقبال لینسکن گمبان نا محکمه لخصو لزو نکانل تالوکس بو

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بی بی جی رام جی کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط کو دی منظوری. شری امرناتھ جی یاترا شد و مت سے جاری، آج 24,000 سے زائد یاتریوں نے کیے شیولنگم کے درشن. لیفٹنٹ گورنر کا نونوال اور چندنواڑی کا دورہ، شری امرناتھ جی یاترا کی انتظامات کا لیا جائزہ. اور بھارت کے نوجوان مصنوعی ذہانت روبوٹکس کے انقلاب میں کریں گے عالمی انقلاب کی قیادت وزیر اعظم. پیش ہے خبروں کی تفصیل. دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ملک میں وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ ایجوکا مشن یعنی وی بی جی رام جی کے نفاذ کے لیے پہلی قسط کے طور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے 25,863 کروڑ روپے کی پہلی قسط منظور کی ہے. وزیر موصوف نے پہلی قسط کی یہ منظوری آج ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی دیہی ترقی کی وزارتوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک میٹنگ کے دوران دی، جس میں دیہی ترقی کی فلیگ شپ روزگار اسکیموں کا جائزہ لیا گیا. قابل ذکر ہے کہ ملک میں وی بی جی رام جی یکم جولائی سے عمل میں لائی گئی ہے، جو اس سے پہلے ایم جی نریگا کے نام سے جانی جاتی تھی. وزیر نے کہا کہ جہاں منریگا اسکیم کو ملک میں لاگو کرنے میں 3 سال کا طویل عرصہ لگا، وہیں وی بی جی رام جی ملک بھر میں صرف ایک ہی دن میں لاگو کی گئی، جس سے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے.
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی. 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 2,86,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی، تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا.
0: سالانہ شری امرناتھ یاترا شد و مت سے جاری ہے، یاتروں کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. آج یاترا کے تیسرے دن شام 7 بجے تک 24,648 یاتریوں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے. یہ یاترا کے پہلے 3 دنوں کے دوران ایک دن میں درشن کرنے والے شردھالوؤں کی سب سے بڑی تعداد ہے. اس طرح اب تک درشن کرنے والے یاتریوں کی کل تعداد تقریباً 56,000 ہو گئی ہے. جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج صبح 6,721 یاتری وادی کے لیے روانہ ہوئے. انتظامیہ نے شردھالوؤں کی سہولت کے لیے سیکورٹی سمیت سبھی انتظام بہم رکھے ہیں. اس سلسلے میں یاتریوں نے نیوز روم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: ہم مہاراشٹر سے آئے، آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی، کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے، بہت اچھی ہے، اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے، بڑے پیار سے ہم سے آئے، اور ہم 6 یاتری ہیں اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر.
3: میرا نام پون کمار شرما، سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ، بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا، بہت بڑی اچھی سویدھا تھی، جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں، آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
0: اس بیچ جموں کشمیر پولیس نے خصوصی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ غیر رجسٹر شدہ کسی بھی یاتری کو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سری نگر کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جبکہ سری نگر جانے والے رجسٹرڈ یاتریوں اور سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیس چیک پوائنٹوں پر کاغذات کی جانچ کے لیے یاترا رجسٹریشن سلپ اور ہوٹل بکنگ رسید ساتھ رکھیں. ادھر پولیس یاترا کے دوران شردھالوؤں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے، تاکہ یاتریوں کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنایا جا سکے. سری نگر پولیس نے سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے مناسب انتظامات کیے ہیں. ضلع میں یاتریوں کے راستوں پر پولیس اہلکاروں کی مناسب تعداد کو تعینات کر دیا گیا ہے.

0: روپے کا ٹرم لون حاصل کیا تھا۔ جموں کشمیر میں 100 روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت مختلف سطحوں پر منشیات مخالف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے بارہمولہ میں پلہالن پٹن کے رہنے والے مشتاق احمد ڈار نامی ایک ڈرگ سمگلر کی 29 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے۔ ضلع کے کئی علاقوں میں بھنگ کی کاشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے اہتمام سے ٹنگپورہ بارہمولہ میں منشیات کے مضر اثرات سے متعلق ایک بیداری پروگرام منعقد کیا گیا۔ کرگل وجے دیوس کی مناسبت سے دراس میں کرگل وار میموریل پر سرحد شوریا تھان 2026 کا انعقاد کیا گیا۔ کرگل سے ہمارے نمائندے عنایت علی نے خبر دی ہے کہ اس تقریب پر پارلیمنٹ ممبر ڈاکٹر شری کانت شنڈے مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ مہاراشٹرا کے وزیر مملکت یوگیش قدم کے علاوہ لداخ کے پارلیمنٹ ممبر حاجی حنیفہ جان اور دیگر کئی شخصیات نے بھی افتتاحی تقریبات میں شرکت کی۔ شوریا تھان میں 3000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں کئی غیر ملکی سربراہان اور اعلی سرکاری عہدیداران بھی شامل تھے۔ مرحوم کی آخری رسومات میں بھارت کے ایک وفد نے بھی شرکت کی۔ وادی کے ایک نامور شاعر اور ادیب رشید راشد کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال پر وادی کے کئی ادبی تنظیموں اور شخصیات نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اے آر آزاد میموریل فاؤنڈیشن نے ان کے انتقال پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ مغربی ایشیا میں تنازع کے خاتمے اور جنگ بندی کے بعد آبنائی ہرمز کے راستے لیکوی فیلڈ نیچرل گیس کی ترسیل دوبارہ شروع ہونے پر سرکار نے قدرتی گیس کی فراہمی پر عائد ہنگامی پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ قدرتی گیس سپلائی ریگولیشن آرڈر 2026 میں ترمیم کی گئی ہے۔ اس ترمیم کے تحت وہ ہنگامی دفعات ختم کی گئی ہیں جن کے ذریعے سرکار کو ملک میں پیدا ہونے والی قدرتی گیس اور درآمد شدہ ایل این جی کی ترجیحی بنیادوں پر تقسیم اور مختص کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ حکومت نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر جاری کیے جا رہے بچوں کے جنسی استحصال اور بدسلوکی کے مواد پر میٹا کو سخت نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حکومت نے انسٹاگرام کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس قسم کے تمام اشتہارات اور مواد تک رسائی کو فوری طور غیر فعال بنا دے۔ الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے 7 دن کے اندر احکامات پر عمل درآمد سے متعلق تفصیل طلب کی ہے۔ خواتین کی آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں آج لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر انگلینڈ کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو ہرا کر فائنل میں پہنچی ہے، جبکہ انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو شکست دی تھی اور لگاتار 6 کامیابی حاصل کی تھی۔ اور اب خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر صوبے میں کہیں کہیں پر ہلکی بارش اور جموں صوبے کے اکثر مقامات پر درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:25 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو، موبائل چھوڑو۔
2: ارے دیدی، وہ بینک کا نمبر چاہیے، ریفنڈ ہی نہیں آیا۔ مل گیا، اب بھی کال کرتا ہوں دیدی۔
1: بنا نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دھڑی کرتے ہیں۔
2: تو پھر صحیح نمبر؟
1: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ۔
2: آپ نے تو بچا لیا دیدی۔
1: کام سے نہیں۔
3: آر بی آئی کہتا ہے
4: صحیح وتیہ برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔
5: آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی۔ امرناتھ یاترا صرف ایک مذہبی سفر نہیں بلکہ ہندوستان کی تہذیبی ہم آہنگی، قومی یکجہتی، باہمی احترام اور خدمت خلق کی روشن روایت کا ایک مؤثر مظہر ہے۔ ہر سال لاکھوں شردھالو بابا برفانی کے درشن کی غرض سے دشوار گزار پہاڑی راستوں کا سفر طے کرتے ہیں اور شردھا، ایثار اور روحانی وابستگی کا عملی ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اس سال یاترا کے آغاز کے موقع پر یاتریوں میں وزیر اعظم نریندر مودی کا خصوصی پیغام تقسیم کیا جانا اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت اس عظیم مذہبی اجتماع کو نہ صرف ایک روحانی تقریب بلکہ قومی یکجہتی، ثقافتی ہم آہنگی اور عوامی شمولیت کے ایک اہم موقع کے طور پر بھی دیکھتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پیغام میں شری امرناتھ جی یاترا کو ہندوستان کے روحانی

0: ورثے اور کثرت میں وحدت کی زندہ مثال قرار دیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اس یاترا میں ملک کے مختلف حصوں، زبانوں، ثقافتوں اور روایات سے تعلق رکھنے والے شردھالو شریک ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع اس حقیقت کو مزید مستحکم کرتا ہے کہ ہندوستان کی اصل طاقت اس کی گوناگوں ثقافتوں کے باہمی احترام اور قومی یکجہتی میں مضمر ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں صرف مذہبی پہلوؤں پر ہی زور نہیں دیا ہے بلکہ یاتریوں کو ذمہ دار شہری ہونے کا احساس بھی دلایا ہے۔ صفائی، ماحولیاتی تحفظ، حفاظتی اصولوں کی پابندی اور مقامی معیشت کی حمایت کی تعمیر میں فعال کردار جیسے نکات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مذہبی سرگرمیاں سماجی ذمہ داریوں سے الگ نہیں ہیں۔ خصوصاً ووکل فار لوکل کے جذبے کے تحت یاتریوں سے اخراجات کا کم از کم 10% مقامی مصنوعات کی خریداری پر خرچ کرنے کی اپیل ایک مثبت اور دور رس سوچ کی عکاس ہے، جس سے مقامی دستکاروں، تاجروں اور چھوٹے کاروباری طبقے کو براہ راست فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ جموں کشمیر کی معیشت میں عام سیاحت اور مذہبی سیاحت کو ہمیشہ ایک اہم مقام حاصل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ یاتریوں کو مقامی بازاروں اور دیگر مقامات کا دورہ کرنے کی اجازت ملنی چاہیے تاکہ وہ مقامی اشیاء خرید سکیں اور اس طرح کشمیر کی معیشت کو مزید تقویت حاصل ہو۔ ان کا یہ موقف وزیر اعظم کی اپیل سے مکمل طور ہم آہنگ ہے۔ یہ حقیقت قابل غور ہے کہ جموں کشمیر کے عوام نے ہمیشہ امرناتھ یاترا کے دوران اپنی روایتی مہمان نوازی کا شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ مختلف علاقوں میں مقامی باشندے ضروری سہولیات فراہم کر کے بے لوث خدمت کی مثال قائم کرتے ہیں۔ یہ خدمات مذہبی ہم آہنگی اور انسان دوستی کے جذبے کو فروغ دیتی ہیں۔ یہی وہ اقدار ہیں جنہیں وزیر اعظم نے ہندوستان کی تہذیبی روایت اور سبھی خوش رہیں کہ قدیم تصور کی عملی تعبیر قرار دیا ہے۔ مقامی کاروباری طبقے کی یہ خواہش بھی نہایت فطری ہے کہ یاتریوں کو درشن سے قبل یا بعد میں مقامی بازاروں کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ اگر اس ضمن میں مناسب منصوبہ بندی کی جائے تو نہ صرف مقامی تجارت کو فروغ ملے گا بلکہ یاتری بھی کشمیر کی ثقافت، روایتی دستکاری، مقامی مصنوعات اور عوامی مہمان نوازی سے قریب سے آشنا ہو سکیں گے۔ اس عمل سے مذہبی سیاحت کو معاشی ترقی کے ساتھ جوڑنے کی ایک مؤثر مثال قائم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ماحولیات کے تحفظ سے متعلق وزیر اعظم کی اپیل بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمالیائی خطہ ماحولیاتی لحاظ سے نہایت حساس ہے، اس لیے صفائی، پلاسٹک کے کم استعمال جیسے اقدامات انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ امرناتھ یاترا دراصل عقیدت، قومی یکجہتی، خدمت خلق، سماجی ذمہ داری اور اقتصادی ترقی کے مختلف پہلوؤں کو ایک ساتھ جوڑنے والا ایک موقع ہے۔ اس کی کامیابی حکومت، سیکورٹی اداروں، مقامی آبادی اور خود یاتریوں کے باہمی تعاون سے ممکن ہوتی ہے۔ اگر مذہبی عقیدت کے ساتھ صفائی، ماحولیات کے تحفظ، مقامی معیشت کی مضبوطی، قانون کی پاسداری اور قومی یکجہتی جیسے مقاصد کو بھی پیش نظر رکھا جائے تو امرناتھ یاترا ایک روحانی تجربے کے ساتھ ساتھ قومی تعمیر، سماجی ہم آہنگی اور جموں کشمیر کی پائیدار معاشی ترقی کا ایک مؤثر ذریعہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: دخسان صفائی انتظ آکاشوانی سری نگر کرنا اردیان خبر النا تبصرہ نابین پین میڈیا کا جو آکاشوانی کرگل وقف سانی تسر گیا سنسوخ کا ستا پروگرام یہ مزہ یوشت محمی نفیا میڈیا میں 1584 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین شام کے 8 بجے ہوا چاہتے ہیں پیش خدمت ہے پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

ابھی آپ سن رہے تھے نصرت فتح علی خان کو فلم دھڑکن سے. لیجئے دوستو پروگرام کا آخری نغمہ جیت فلم سے سنتے ہیں, جسے گائے ہیں کمار سانو اور الکا یاگنک نے. گیتکار ہے سمیر اور سنگیتکار ہے ندیم شاون.

مشورہ دیا ہے کہ وہ مانسون کے دوران دریاؤں، آبشاروں اور پانی کے دیگر ذخائر سے دور رہیں۔ ممبئی میں آج دوپہر موسلادھار بارش کے دوران کرلا میں ایک دکان پر ایک درخت گر جانے سے ایک 63 سالہ شخص ہلاک ہو گیا۔ بی ایم سی نے بتایا کہ شہر میں درخت گرنے کے 64 اور دیوار اور جزوی طور پر مکان گرنے کے 8 حادثات کی خبر ملی ہے۔ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے پروازوں کے آنے جانے میں بھی کافی رکاوٹ آئی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ممبئی، تھانے، پال گھر، رائے گڑھ اور رتن گری سمیت کونکن ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ گجرات میں ڈانگ، نوساری، ولساڑ، بھاونگر، امریلی، گیر سومنات اور دمن و دیو اور دادر و نگر حویلی میں کل انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی ہے۔ آئی ایم ڈی احمد آباد میں سائنسداں پردیپ شرما نے ہمارے نامہ نگار کو بتایا کہ ان ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اگلے 5 دن سمندر میں نہ جائیں۔ اسی دوران دلی این سی آر کے بہت سے علاقوں میں آج دوپہر اوسط درجے کی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے موسم میں یکسر تبدیلی آئی اور لوگوں کو نمی والے موسم سے کچھ راحت ملی۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اس ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوگا، جو 13 اگست تک جاری رہے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بتایا کہ صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کو 20 جولائی سے شروع کرنے کے لیے حکومت کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے آج شیوپوری میں دفاعی ساز و سامان کی مینوفیکچرنگ کے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس پلانٹ کی تعمیر تقریباً 25,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ اڈانی گروپ کرے گا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر سندھیا نے کہا کہ شیوپوری کی تاریخ میں آج ایک نیا باب رقم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے ایک تاریخی قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے یہ ضلع صنعتی ترقی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور ایک خود کفیل بھارت کے تصور سے وابستہ ہو جائے گا۔ جناب سندھیا نے یہ بھی کہا کہ شیوپوری کے محنتی نوجوانوں کے ذریعے بنائے گئے ہتھیار اور میزائل بھارتی فوج کو مستحکم کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ وہ اس دورے میں قطر، بحرین، کویت اور عمان جائیں گے۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر دوحا پہنچے، جہاں انہوں نے قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، جس میں بالخصوص توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، کنیکٹیویٹی، سیکیورٹی اور عوام کا عوام سے رابطہ شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزیر خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے کلیدی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی غرض سے نئے موقعوں کی جستجو کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارتی برادری کے تحفظ اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا اور مغربی ایشیا تنازع اور اس کے اثرات کے تعلق سے اپنے جائزوں سے واقف کرانے کے لیے ان کی تعریف کی۔ ڈاکٹر جے شنکر اس ماہ کی 13 تاریخ کو امریکہ کے شہر نیو یارک کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی 2028-29 کی مدت کے لیے بھارت کی سرکاری مہم کا آغاز کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس کے بعد تیسری بھارت یورپی یونین تجارت اور ٹیکنالوجی کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیں گے اور اس ماہ کی 14 اور 15 تاریخ کو برسلز میں یورپی یونین اور بیلجیم کے اپنے ہم منصبوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک پلس نے تیل کی پیداوار میں اس سال اگست سے 188,000 بیرل روزانہ کا اضافہ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ تیل مارکیٹ کی عالمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ورچوئل وسیلے سے منعقدہ ایک میٹنگ کے بعد کیا گیا۔ آج اس میٹنگ کے بعد جاری کیے گئے بیان میں 7 اوپیک پلس رکن ملکوں نے، جس میں سعودی عرب، روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان شامل ہیں، کہا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد مارکیٹ کے استحکام میں مدد کرنا ہے۔ انہوں نے ایک محتاط اور لچکدار طریقہ کار کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا، جس میں مارکیٹ کے حالات پر انحصار کرتے ہوئے تیل کی پیداوار میں اضافے، اسے روک دینے یا اسے کم کر دینے کے متبادل بھی شامل ہیں۔ تیل کی پیداوار والے اس گروپ نے کہا کہ وہ عالمی تیل مارکیٹ پر قریبی نظر رکھتا رہے گا۔ گروپ نے پیداوار کے ان نشانوں کو بھی پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جن پر رضامندی کی گئی ہے۔ زراعت اور دیہی ترقیات کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج وکست بھارت روزگار اور آجیویکا مشن کی گارنٹی گرامین کے تحت ریاستوں کو 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط جاری کی۔ جناب چوہان نے تمام ریاستوں اور مرکز

0: کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ اس اسکیم پر عمل آوری کا جائزہ بھی لیا. انہوں نے کہا کہ آج جاری کی گئی پہلی قسط کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ریاستوں کے پاس خاطر خواہ فنڈز موجود ہوں تاکہ اجرتیں 15 دن کے اندر اندر ادا کی جا سکے. جناب چوہان نے یہ بھی کہا کہ اس ایکٹ کے تحت 286,000 پنچایتوں میں 7.5 لاکھ کروڑ روپے کے اگلے 5 برس میں سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ وکست بھارت کے تصور کو تیزی کے ساتھ بڑھایا جا سکے. وزیر موصوف نے کہا کہ وی بی جی رام جی ایکٹ میں کامیابی کے ساتھ مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی اسکیم کی کایا پلٹ کر دی ہے.
1: منریگا کو پورے دیس میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے, لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے, 1 سال 2 سال نہیں, پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیس میں لاگو ہو گئی. 100 دن نہیں, اب 125 دن روزگار, 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 286,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے, سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا.
0: حکومت نے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر ادائیگی کے بعد پیش کیے جانے والے اشتہاروں میں بچوں کے جنسی اعتبار سے استحصال اور نازیبا سلوک سے متعلق مٹیریل سی ایس ای اے ایم پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کیا ہے. حکومت نے انسٹاگرام کو حکم دیا ہے کہ وہ اس طرح کے مٹیریل تک رسائی کی سہولت بہم پہنچانے والے اور اس مواد کو فروغ دینے والے تمام اشتہارات کو روک دے. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس سلسلے میں میٹا سے 7 دن کے اندر تفصیلی وضاحت طلب کی ہے. حکومت اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ پلیٹ فارم نے بھارت کی ثالثی کے تحفظاتی رہنما خطوط پر عمل کیا ہے یا نہیں. اوریاں فلمیں اور بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق ویڈیوز کی تشہیر ڈیجیٹل قوانین کے تحت بھارت میں ایک مجرمانہ خلاف ورزی ہے. اس سے پہلے وزارت نے ان رپورٹوں کی بنا پر کہ انسٹاگرام کچھ ایسے قابل اعتراض ویڈیو دکھاتا ہے جس سے بچوں کے ساتھ جنسی استحصال کی تشہیر ہوتی ہے, اپنے طور پر کارروائی کرتے ہوئے افسران کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اس سلسلے میں میٹا سے جواب طلب کرے. حکومت نے آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے کے عمل کی بحالی کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد ہنگامی بندشیں ختم کر دی ہیں. یہ بحالی مغربی ایشیا تنازع میں جنگ بندی کے بعد ہوئی ہے. اس سلسلے میں ہنگامی احکامات لازمی اشیاء کے قانون کے تحت اس سال مارچ میں جاری کیے گئے تھے جب آبنائے ہرمز کے راستے ایل این جی لانے لے جانے والے جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ آ گئی تھی. بھارتی بحریہ کا تربیتی جہاز آئی این ایس سدرشنی نیو یارک کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا. وہ امریکہ کے بین الاقوامی نیول ریویو 2250 اور سیل 14th 250 تقریبات میں بھارت کی نمائندگی کرے گا. ہٹسن دریا میں کل کشتیوں کی پریڈ کے دوران مشہور زمانہ 3 مستول والی کشتی نے بڑے فخری انداز میں بھارتی ترنگا لہرایا جو بھارت کی فراماں سمندری سرحد کی ثقافت اور صدیوں پرانے سمندروں کے سفر کی روایت کا جشن تھا. اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے آج 2026 کی کیلاش مانسروور یاترا کے پہلے جتھے کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. یہ جتھا یاترا کے اگلے مرحلے کے لیے چمپاوت ضلع کے ٹنک پور علاقے سے روانہ ہوگا. پہلا جتھا 49 یاتریوں پر مشتمل ہے جن میں 1 ڈاکٹر 34 مرد اور 15 خواتین شامل ہیں. دنیا بھر میں معروف پانڈو کی داستان بیان کرنے والی پدم وبھوشن اعزاز یافتہ ڈاکٹر تیجن بائی کی آج شام درگ ضلع کے ان کے آبائی گاؤں گنیاری میں سرکاری طور پر آخری رسوم ادا کر دی گئی. انہوں نے 36 گڑھ کی لوک ثقافت کو عالمگیر مقبولیت ادا کی. اس موقع پر عوامی نمائندوں, انتظامیہ کے اہلکاروں, فنکاروں, ادیبوں اور ہزاروں سوگواروں نے آرٹ کی اس شہرہ آفاق شخصیت کو نم آنکھوں سے خراج عقیدت پیش کیا. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں کشیدگی کے اس وقت بڑھ گئی جب پاکستان رینجرز کی جانب سے مبینہ طور پر مظاہرین پر گولی چلائے جانے کے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر متعدد زخمی ہو گئے. یہ واقعہ بنیادی حقوق, معاشی راحت اور سیاسی آزادی پر جاری احتجاج مظاہروں کے دوران پیش آیا. میڈیا کی خبروں کے مطابق اسلام آباد کے خلاف مظاہروں کے بعد خطے میں 600 سے زیادہ سول حقوق کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے. اس دوران انگلینڈ میں مقیم کشمیری باشندوں نے مظاہرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا. دوسری طرف پاکستان کے کراچی شہر میں عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹروں کے احتجاج نے بھی شدت اختیار کر لی ہے, جس میں جونیئر ڈاکٹرز بقایا وظیفوں کی ادائیگی, بہتر سیکیورٹی اور اسپتال میں اچھی سہولتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ڈاکٹروں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ خدمات معطل کر دیں.

0: ایران کے سیاسی، ملٹری اور مذہبی قائدین نے آج تہران میں سابق عظیم رہنما مرحوم آیت اللہ خامنہ ای کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سرکاری ٹیلی ویژن کی خبروں کے مطابق عظیم رہنما کے تینوں بیٹوں مسعود، میثم اور مصطفیٰ نے تہران کے مصلی اعظم میں جنازے کی قیادت کی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیاں، پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور اعلی کمانڈر بھی موجود تھے۔ انڈونیشیا گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے ان کے ملک کے تاریخی دورے کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پر 2026 اور 2027 کے دوران 15 مہینے تک جاری رہنے والے پروگرام کے ذریعے اس کی یاد بنائے گا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انڈونیشیا کے لیے بھارت کے سفیر سندیپ چکربرتی نے کہا کہ یادگاری تقریبات کا افتتاح کل سے شروع ہونے والے وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے دورے میں ہوگا۔ فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل میں آج رات نیو جرسی میں برازیل کا مقابلہ ناروے سے ہوگا، جو بھارتی وقت کے مطابق 1:30 پر کھیلا جائے گا۔ دوسرے پری کوارٹر فائنل میں میکسیکو سٹی میں کل صبح 5:30 پر انگلینڈ کا مقابلہ میکسیکو سے ہوگا۔ آج صبح فلاڈیلفیا میں کھیلے گئے پری کوارٹر فائنل کے ایک مقابلے میں فرانس نے پیراگوئے پر 0-1 سے جیت حاصل کر کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ فرانس کے کپتان نے وار کی طرف سے ملنے والی اسپاٹ کک پینلٹی پر میچ کے 70th میں واحد گول کیا۔ آئی سی سی خواتین کے ٹی ٹوینٹی عالمی کپ فائنل میں اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے آسٹریلیا کے خلاف 17 اوورز میں 4 وکٹ پر 122 رن بنا لیے تھے۔ یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ پورے بھارت میں جنوب مغربی مانسون میں تیزی آ گئی ہے۔ ممبئی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے اور بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش سے خبردار کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے شیوپوری میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کرنے والے پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جس کی لاگت 2500 کروڑ روپے ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مغربی ایشیا کا اپنا 6 روزہ دورہ شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمان بن جسیم السانی سے ملاقات کی۔ اوپیک پلس نے مارکیٹ استحکام میں مدد دینے کے لیے اگلے مہینے سے تیل کی پیداوار میں یومیہ 188,000 بیرل اضافے سے اتفاق کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
1: دخسن سخ پینتز آکاش وانی دہلی کنا ہندی انگریزی دونوں اردو خبر اس نابینت پین میڈیا میں کا دیو آکاش وانی کر گلین وقت پو چھانی تسر گنفے چھنسو کسا تا بلتی پروگرام ین مزد رگسکت